Och Selina, så skvillnar du om. Anlugla av vad det gen, kjædvarka flænar, Wallestel glashi gomer tan kadar rier Agus temis nidreo Han ador